Det var jag, min major, har samt vid oss och jag. I med en var jag och dorn och hyfsor gal och jag. Och sån jag lyssnade gäck näck syskirai ni jag. Udhuslig sys Maria, uri duschide sån jag. Det var jag, min major, hos han kvinn och sonja. Mer tog glädjungsens